0: ideš, koji voliš. Subotom od 19 do 21. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Di si željo do sad bila, ovo je bio Dalmatino. 13.32 su minute. Imali smo evo prvo izdanje na starom gradu Ljeto u kulturi u organizaciji Kulturnog centra Požega, turističke zajednice i Kraft bara Krigla. Ako si propustio ili propustila ovo druženje, imaš i drugo druženje na otvorenom u petak 8. kolovoza će biti od 18 sati. Ako dođeš, imaš tamo raznovrstan kreativni program, bit će radionice, izrade nakita od perlice, stripa, fotografije, snimanje kratkog filma, a za sve ljubitelje dobre zabave pripremili su i besplatnu večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Zbog tog ograničenog broja mjesta sudionika za radionice je potrebno da se prethodno prijaviš putem mail adrese, a ona ide info@kcpozega.hr. I evo dođe na drugo izdanje koje te čeka 8. A mi ćemo dalje uz Golden, Dio Mene, Song Killers i Let Her Go.